dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Akcija Udimilju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, keksi Mulino Bianco raznvrste 700 grama 4,99, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestinina Barilla Bronzo raznvrste 500 grama 1,29, pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Balkanton. Kanton. Kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: 7.33, dobro jutro. Malo se docni, što bi se reklo, komšiluku, ali šta se radi. Taj sat mi bude na vrijeme. Ja onda ja malo još odmorim taj crnogorski pristup. Ujutro morate imati stolicu pored kreveta, da malo odmorite da od napornog sna. Ovaj tip se zove Dermot Kennedy ili Dermot Kennedy, Power of Me. Da, neko mi je prepustio da vlada njime. To su, pretpostavljam, emocije, ljubav i sve ono što jest. A dešava se svakome i meni tako isto i tako. To mi je. Kad ste, bi se reklo, povezani tako jako i toliko da cijelo vrijeme ste tu negdje. Ili ona, naravno. Dobro dan i dobrodošli u 31.7. Danas smo u zadnjem danu mjeseca sedmoga. Da, baš se sad razmišljam šta je sve prošlo kroz ovaj mjesec, boga mi svašta. Nekako to sve zajedno ide, leta. I ljeto i traje. Ne znam se i to primijetili, barem, ali to je vrlo vjerojatno individualno koliko svakome na njegov način i što mu se događa oko njega i tako. Ili oko nje, naravno. Sutra krećemo u kolovoz, to je nekakav vrhunac događanja u turizmu u nas, bi se reklo. Večeras Black Coffee, još par DJ-a, negdje tamo dosta rano se ulazi u arenu. Ako kasnite, čini mi se i od one satnice za koju ste kupili kartu, onda se plaća još neki 5 eura, ali nisam to siguran, to morate sami provjeriti. Nekako su vas namamili da uđete čim prije, da se čim više troši unutra, a posle ćemo vidjeti. Dok ćete stići. WC-a ima dovoljno, samo da se znam, a zna se. Moći ćete nužditi braću i sestre svugdje osim po amfiteatru. To ne bi bilo dobro. Ne bi to ni željeli, ne, naravno. Tako da vidim homo. Power of me.
1: Slušam Radio Maestral na moru, kad jedrim, kad god mogu.
0: Da vidim Marčani. Godišnje nikne 100 bespravnih objekata. Dakle, ako sad, recimo, u rujnu zasadite bespravni projekt, on će vam niknuti do sljedećeg ljeta sigurno, jer je to plodno područje tamo u Marčani, bi se reklo. Pretpostavljam da i oni imaju načelnika i neke komunalne redare i sve zajedno i da tamo netko isto kontrolira situaciju. Tako da, ali najplodnije vam je tamo, dobra reportaža, da im ko je radio reportažu, otvorio sam HRT-o portal, naravno, da vidimo, ko je potpisuje, ne mogu sad skužiti, da vidimo. Dakle, općina ima dva komunalne redara, taman, jedan ide lijevo, drugi ide desno, koji navode da ne stignu prijaviti sve bespravno izgrađene objekte, jer je urušenja i uklanjanja nema, kaže načelnik. Jedan ako sami ljudi uklone objekte, ali to je vrlo rijetko. Tako da građevinska inspekcija prošle godine obavila 8 nadzora u Peruškima. Iz državnog inspektorata priopćili su da su gradilišta zatvorena, provedeni upravni postupci i podnesene kaznene prijave tijekom ove godine. U tom sam području priprema uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, a u međuvremenu se na zatvorenim gradilištima i dalje ljetuje, a bespravno izgrađeni objekti nisu uklonjeni ni godinu nakon njihova zatvaranja. Dakle, ako 100 nikne godišnje, a vi 20 zatvorite, to je petina. Znači, petina još je uklonjena, a ovi ostali dijelovi, zapravo ostale građevine i dalje uživaju u svom nekom, bi se reklo, uživanju. Dakle, na tim područjima bi trebalo zaokružiti područje flomasterom na Google Mapsu i donijeti odluku da su svi bespravno, ne treba nikakav inspektor. Samo kažete bespravno i pošaljete nekoga da polijepi na te, jer oni imaju tamo i kućne brojeve, koliko sam ja vidio, imaju sve živo. Svakom zalijepite na njegova vrata, besplatno uklonite objekt do tada i tada, ako ne, kazne stižu. Pa nek se oni poslije dokazuju i misle vam zašto bi vi morali njima išta dokazivati, pitati kad znate da se na tom području ne smije ništa graditi, da je sve bespravno. Lijepo to, kolektivno, onako što bi se reklo, u čuture, ima još neki naziv sigurno za sve to zajedno. Sve odlučite, donesete odluku, sve je bespravno i sve rušimo. I svi će platiti kaznu i svi ćemo doći opet za, nemam pojma, 6 mjeseci i opet ćete dobiti kaznu i opet ćete dobiti sve i bespravno i nećete nikad legalizirati. I to je to. I riješen problem. Rekli bi se Google Maps, komunalni redar je sve riješio, a ne, on sad ide tamo pa pokuca pa dobar dan, pa će biste forši mogli, ma ča to ne morete, ma ča je to, ma ča je to, ma to ni to vikendica, to on to. I tak vi to s njima razgovarate, ostali ziđaju.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak, 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventi.

petak jednu prikolicu, zasadio prikolicu. I kaže, mi smo tu za godinu dana, pa ćemo vidjeti kako će to nikniti, hoćemo li moći. Trebalo bi to čisto fenomenološki napraviti sa nekim istraživanjem, skupiti neku lovu, naći neku zemlju, kupiti nešto i krenuti sa bespravnom gradnjom u Sloveniji. Da vidimo kakva je procedura i koliko brzo slovenska, kako bi se reklo, represivna snaga vas zaustavi u gradnji ili i oni isto ignoriraju vašu gradnju nadajući se da će netko drugi riješiti njihov problem. A to Achtung, obično Achtung. Fini, znate sami kako. Wir senden Kampfmusik.

Dakle, malo sam prebirao ovdje po bespućima informacija, vijesti ovoga onoga. Da vidimo obitelj Gorički iz Podravine, slave rekordan urod šljiva. Čestitam na urodu šljiva, nadam se da ćete ih imati kamo i gdje plasirati. Prije toga su bile marelice, šta kažu, da vidimo. Zavočarstvo je ovog godina odlična odnosu na prošlu, kada nije bilo ničega, ove godine ima svega u velikim količinama. Do sada smo trešnje marelice riješili, a višnjama je bio puno veći problem, kažu, višnje nisu bile potrebne, tako da neki 10 tona ostalo na stablu, nažalost, evo, to je to kod nas. A štrudla s višnjama, ovo ono, sigurno su ovi ubrionci kupili od nekih drugih 10 tona, nije malo. Ali bi trebalo onda to nekako, kako bi se reklo, nekada kroz te zadruge, pa zadruga ponudi, pa ono, pa tržište, pa vamo, pa tamo. Sami na tržnicima prodaju, dakle, znači izbacuje posrednika i na minimalnu količinu. Ne dozvoljavaju razmnožavanje da prekupci zarade više nego sami proizvođači, a to je kod nas tako uvijek. Zato ima toliko uvoza u odnosu na proizvodnju gdje prekupci jeftino kupuju staro voće, meso, ovo ono, povrće, koje stoji u hladnjačama vamo tamo, da ne budemo sad malo mi sa nekim tim urbanim legendama, ali generalno da, i generalno zarade više nego oni koji se muči cijelu godinu i ne znajući hoće li im urod uopće biti uspješan i kako će biti vrijeme, hoće li priroda napraviti ovo ili ono. Dakle, sada ručno beru šljive, ranije sorte beru ručno, 20 dana šljivikće imaju stroj za trešnju i berbu i oni. Smanjuju nam broj ljudi, kad nam treba skraćamo za na vrijeme berbe, bravo. Tako da sretno našim poljoprivrednicima u velikoj berbi. Black Coffee, SBC, NCSLI, kako piše. Večeras u areni, mislim da Black Coffee počinje u 23, prije toga jedno 3 DJ-a, do 2 ujutro će trajati sve. Jedan veliki party se sprema, dođite oko arene, u arenu, gdje god možete.

Radio Maestral. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Dan vam proleti u trenu, a obvezama nikad kraja. Uzmite trenutak za sebe i probajte čašicu soka od naras dodanim vitaminima. Celmar Vita sok od naras dodanim vitaminima savršeno se uklapa u dnevni ritam. Dostupan u trgovini BCTV Celmar Farm u Puli i na www.bctv.hr. Sve informacije dobit ćete ako nam se javite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Kad želite nešto jednostavno, a dobro.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM.
4: Thank you very much, but I really got to run. Got to dash to the first toilet station. I messed myself up, shit.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan i dobrodošli, kako kaže voditelj uvijek na početku, u još jedne vijesti Radio Maestrala. Pritisak inicijative Gospić je naš dom na vladu istjerao je istinu na vidjelo nakon više od godinu i pol čekanja. Napokon imaju dio analiza opasnog otpada na ilegalnom odlagalištu, rezultati nisu dobri. Analiza iz 2024. godine, koje su tek sad objavljene, za koje je Državni inspektorat proveo Zavod za javno zdravstvo, nedvojbeno pokazuju da se pod zemljom bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Iz inicijative Gospić je naš dom posebno su zabrinuti zbog prisutnosti antimona, teškog metala koji je vrlo toksičan i kad dođe u dodir s primjerice kišom, opasan je za tlo i podzemne vode.
2: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala. Čekamo još i dodatne analize koje će ministarstvo zatražiti od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage. Za to treba dopuštenje DORH-a, fondu i ministarstva da ih može objaviti, pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji.
3: Također smo inzistirali da se i počne mjeriti kvaliteta podzemnih voda u blizini lokacije onečišćenja.
1: Dakle, Gogo mi je skrenio pozornost da je u međuvremenu i otkrio što je bilo samog početka. Dakle, evo i ključnih činjenica. Prema dosad poznatim informacijama iz istrage, slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću povezan je sa istragom protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka i njegovih tvrtki. USKOK sumnja da je organizirana skupina od 22. do 24. ilegalno dovozila mljeveni, plastični i drugi mješoviti otpad iz Italije i Slovenije, kao i medicinski i drugi otpad od dobavljača iz Hrvatske. Taj je otpad potom nezakonito odlagan i zakopavan na lokacijama kod Gospića, Varaždina i Benkovca. Slučaj ima veze i sa bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. Njega USKOK sumnjiče da je od Šinceka tražio mito kako bi inspekcija tolerirala nezakonito gospodarenje otpadom. Mikulić te od optužbe naravno i odbacuje. E sad, što ću vam ja reći oko svega toga? Dakle, Državni inspektorat, bez obzira na sve to što se dogodilo, nitko iz Državnog inspektorata nikada nije izašao van i rekao da pogriješili smo, ili taj čelni čovjek je pogriješio, mi pošteno radimo svoj posao, trudimo se da u skladu sa zakonom sve bla bla truć truć. Žao nam je što je Andrej Mikulić bio pohlepan, kriminalac, državni neprijatelj jer to radi svoj veleizde i svatko tko donese nešto u zemlju, zatruje vodu ili dugoročno truje vodu, zemlju, zrak, je veleizdenik. To nema tu uopće nikakve priče, niti razloga, niti ičega bilo čega oko toga. I dok god se to napravi, ljaga na Državni inspektorat i sve one koji pošteno obavljaju svoj posao će biti trajna. Ali bojim se da do toga nećemo doći i bojim se da je vlada ta koja treba jasno dati do znanja da takvim osobama nema mjesta u našem društvu na nekim funkcijama kojima se upravlja, kontrolira, nadzire ili nešto šta. Ali to je Hrvatska 21. stoljeća. Da, mene to jako nervira, moram vam priznati, i definitivno ne znam da li u zakonu postoji nekakva odredba u kaznenom zakonu za veleizdaju, po tim stavkama bi im sudio, nikakva pomilovanja, nikakvi bakrači, ništa, sve satrat bagerom, poravnat ovim teškim strojevima i ostalim stvarima i onda to asfaltirati, jer kod nas se sve asfaltira. Nije šala u stvari, dakle, čito sam... Taj otpad otrovni koji se svaki put aktivira kada dođe voda do njega je nešto što će trovati to tlo dugoročno na tom području. Bio je kod mene, ne znam, to sam možda i pričao, jedan gospodin iz Gospića s kojim sam upravo razgovarao o tom slučaju. Rekao je da je ti 1500 ljudi koje je tada izašlo na ulicu, njih 6000, velika stvar, i da očito da tu postoji puno problema koji su skrivali od njih i da to neće finiti tako jednostavno. Poduzetnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, predvečer je doveden u ispitivanje USKOK koji treba odlučiti hoće li protiv njega su osumnjičenika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Osim Keruma, uhićeni su i njegov nečak Igor Saponar te Andrija Polić, bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima. Kerum je uhićen zbog afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koji je bespravno izgradio, a upitno je rješenje o legalizaciji objekta koje je potpisao osumnjičeni Polić. Izvide u ovom slučaju tužiteljstvo je pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Čekamo da se pozove na to da je to politički progon, ovo ono, bla bla, truč, truč. Dakle, nakon trovanja hrvatskog i nakon trovanja Hrvatske, mislim, ne truje se samo tlo. Recimo, mediji truju umove ljudi i to je, onako, moram priznati, jedan veći problem, tako da tih trovača ima na raznim stranama. Trebate uvijek biti oprezni od onoga od koga uzimate informacije, na koji način i zašto. I što to hrani u vama, imate onu priču, ona dva vuka. Onaj koga više hranite, on prevladava i on pobjeđuje, uvijek je to tako. Blok Umirovljenici zajedno zatražio je da se prosječna mirovina u Hrvatskoj što kraćem roku poveća od najmanje 60% prosječne plaće. Prema njihovoj računici prosječna mirovina trebala bi iznositi oko 930 eura, a vlada kaže, evo samo što nismo, trčimo sve u štafeti i zadnji štafetu do vlade na Markov trg će donijeti netko od ovih što trčaju i onda će oni to usvojiti. Prema podacima koje navodi BUS, prosječna neto plaća iznosi oko 1550 eura, dok bi prosječna mirovina nakon najavljenog usklađivanja trebala dosegnuti približno 760 eura. Ja bih stvarno volio da najveći dio umirovljenika koji su cijeli svoj život radili, pošteno, vrijedno ili kako već, imaju tu mirovinu, ali bojim se da taj prosjek ništa ne znači jer se tu zbrajaju i ostali. I onda ispada da svi imaju puno, a veliki broj, zapravo koliko sam shvatio, 2/3 oni koji imaju malu mirovinu, nedostatnu za jedan dostojanstven život nekoga tko je radio cijeli život. To znači da prosječna mirovina trenutno iznosi manje od polovice prosječne plaće. BUS predlaže da prosječna godina staža donosi oko 30 eura mirovine. Prema toj računici, prosječna mirovina za 30 godina staža iznosila bi 900 eura, a za 40 godina 1200. Za povećanje bi trebalo oko 1,8 milijardi eura godišnje, što je u stvari, kad vi pogledate za ovu državu u kojoj ti novci nestaju na razno raznim načinima, kikiriki. Ako je samo toliko novca, ne znam zašto se to ne odradi. Ali mislim da se sa tih 1,8 milijardi eura, budući umirovljenici, oni se, kako bi se reklo, pripremaju za mirovinu. Dakle, svake godine se, pretpostavljam, toliko novca stavi sa strane za one dane kada budete u mirovini. Tako da evo, sadašnji umirovljenici, šta ćete, nije laka, a budući umirovljenici se snalaze sami za sebe. Izmjene Istre javljaju opuštanju u promet prva 4 km nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima i to 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Opa, Miki, znači ima se, može se, mogli bi doći i pozavršavati ovdje po Istri, posebice tamo na Veli Vrh, neka im ovi sadašnji izvođači plate koliko treba i neka fine to sve zajedno. Neko vrijeme će se po toj dionici prometovati uz ograničenje brzine od 70 km na sat uz posebnu regulaciju prometa, s obzirom da se radovi nastavljaju sve do čvora Matulji. Iznimno nam je zadovoljstvo što će prve kilometre nove dionice pustiti u promet 6 mjeseci prije roka, što ima posebno značenje u vrhu turističke sezone, kaže tehnički direktor Bine Istre i naše gore list iz Labina, a boga mi iz Francuske, Christian Santaleze. Završetkom ove dionice sve je bliže, smo konačnom cilju, punom profilu Istarskog Ipsilona od tunela Učke do Matulja. Ili Matulja, to je sad taj naglasak. Po okončanju svih radova, uključujući izgradnju drugog vijadukta Limska Draga i Mosta Mirna, puni profil autoceste bit će u cijelosti završeni i pušten u promet početkom 27. godine, najavljuju iz Bina Istre. A u povodu obilježavanja 35. godišnjice osnivanja ratnih postrojbi u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Domu hrvatskih branitelja u Puli u ponedjeljak 3. kolovoza u 18.00 svečano će biti otvorena izložba Gdje smo bili 91. Ja vam mogu reći di sam bio ja. Ja sam na 91. skidao Titove slike u Saboru, da, nas tri studenta. Dobili smo, moralo se raditi, nije bilo para i šta smo dobili kao posao? Da skinemo sve Titove slike iz Sabora i nas trojica smo stvarno to napravili. Bio jedan gospodin koji nas je nadzirao i onda mi je rekao, dečki, pomalo s tim slikama, to ćemo sve mi deponirati, spremiti, a dole u, imate kada izađete iz ovih kamenitih vratiju i dođete do onog ugla odmah gdje je Sabor, e tamo je bila stražarnica gdje su bili mladi dečki sa falavkama koji su kad su vidjeli da imamo te slike rekli, e dečki, bacite u zrak da pucamo po njima. Tako da evo, stari su htjeli da ih deponiramo i spremimo, da treba će za budućnost, a mladi su bili pustopačni i oni su htjeli pucati po slikama, uglavnom spremili smo ih i tamo, a i ako vas neko pita di je bio Nemorina 91. skido je slike Titove po Saboru, što znači da mi se to računa kao nekakva dodatak na boračku mirovinu. Autori izložbe, da vidimo to, to sam rekao, da, autori izložbe su profesor povijesti Matija Prepušti, predsjednik gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Dragutin Prepušt. Uz autore svečanosti će nazočiti gradonačelnik Peđa Grbin, zamjenik načelnika policijske uprave Božo Kirin i predsjednik Udruge specijalne policije BAK Istra Mladen Blašković. A ova multimedijalna izložba kroz dokumentiranu fotografiju, svjedočanstva sudionika i vrijednu arhivsku građu donosi autentičan prikaz događaja iz 91. godine. Izložba će biti otvorena za posjetitelje od 3. do 6. kolovoza. Počan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Toplinski val zahvaća cijelu Hrvatsku, Senja jutro su 7 izmjereno, gotovo 30 stupnjeva, znači Senjska ruka ne pirka, nego boga mi igrije. Vrhunac se očekuje za vikend, a velike vrućine nastavljaju se najmanje do sredine idućeg tjedna. U najtoplijem dijelu dana građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom, dovoljan unos tekućine te poseban oprez za starije osobe, kronične bolesnike i malu djecu. Kako to obično bio ovdje na tržnici, penzići kad je najveće sunce, dođu jedan žir, busom naravno malo i prošeću ovo ono i evo ih kod nas na tržnici, tako da penzići se drže onoga što im se kaže u medijima. Mislim, oni to prate da bi mogli poslije diskutirati kad se nađu na tržnici negdje oko 12.1, ali generalno su u svoje glavi bi se reklo da penzići to ste vi, da, istina. Pretežno sunčano i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 37, eko nas na 33 i uz dosta nisku vlagu zraka 38%. Hvala vi lijepa. Slušali ste vijesti Radio Maestro.

0: kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Cijeli dan sedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: Tražite nešto što možete jednostavno ubaciti u svoju dnevnu rutinu? Isprobajte Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima. Voćni okus i dodatni vitamini za mali dnevni ritual koji paše svima, i velikima i malima. Pronađite ga u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900 i saznajte više. BCTV Celmar Farm. Mali koraci prema boljem osjećaju.
1: Akcija Udi Milju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Deterđen za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
4: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
5: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

11 sati i 5 minuta, a sljedećih desetak minuta odvojit ćemo za vijesti. Dobro nam došli. Odbor za mir postigao je povijesni sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i svih drugih naoružanih skupina u Gazi, napisao je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama, sve skupa sa velikim slovima na pravim mjestima. Sporazum predstavlja ključni korak prema uspostavi nove palestinske vlasti u Gazi, koja će blisko surađivati sa Odborom za mir. Istodobno će Izrael dobiti sigurnost koju zaslužuje, a Gaza više neće služiti kao baza za terorističke napade, napisao je Trump. Dužnosnik Hamasa sporazum je opisao tek kao nacrt koji predviđa da će teško naoružanje biti pohranjeno pod nadzorom buduće palestinske administracije, te da se ono neće predavati Izraelu. Nećemo poduzeti nikakve korake prema razoružanju prije nego što se Izrael povuče iz pojasa Gaze, izjavio je za Al Jazeera Ghazi Hamad, član Hamasova pregovaračkog tima. Američki dužnosnici priznali su pak da Izrael sumnja da će palestinska militantna skupina doista predati svoje oružje.

0: Pritisak inicijative Gospić je naš dom na vladu istjerao je istinu na vidjelo. Nakon više od godinu i pol čekanja, napokon imaju dio nalaza opasnog otpada na ilegalnom odlagalištu. Rezultati nisu dobri. Analize iz 2024. godine, koje su tek sada objavljene, a koje je za Državni inspektorat proveo Zavod za javno zdravstvo, nedvojbeno pokazuju da se pod zemljom bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Iz inicijative Gospić je naš dom posebno su zabrinuti zbog prisutnosti antimona, teškog metala koji je vrlo toksičan, a kad dođe u dodir sa primjerice kišom, opasan je za tlo i podzemne vode.
1: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala. Čekamo još i dodatne analize koje će ministarstvo zatražiti od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage. Za to treba dopuštenje DORH-a, fondu i ministarstvu da ih može objaviti, pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji.
2: Također smo inzistirali da se i počne mjeriti kvaliteta podzemnih voda u blizini lokacije onečišćenja.
0: A evo i ključnih činjenica koje većina mainstream medija danas izostavlja iz ove priče. Prema dosad poznatim informacijama iz istrage, slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću povezan je sa istragom protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka i njegovih tvrtki. USKOK sumnja da je organizirana skupina od 2022. do 2024. ilegalno dovozila mljeveni plastični i drugi mješoviti otpad iz Italije i Slovenije, kao i medicinski i drugi otpad od dobavljača iz Hrvatske. Taj je otpad potom nezakonito odlagan i zakapan na lokacijama kod Gospića, Varaždina i Benkovca. Slučaj ima veze i sa bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. Njega USKOK sumnjiči da je od Šinceka tražio mito kako bi inspekcija tolerirala nezakonito gospodarenje otpadom. Mikulić te optužbe odbacuje. Poduzetnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke, bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, sinoć je ispitan u USKOK-u koji je donio rješenje o provođenju istrage. U priopćenju navode da će sucu istrage predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok u odnosu na ostale za to nije bilo osnove. Podsjetimo, osim Keruma, pod istragom su njegov nećak Igor Sapunar te Andrija Polić, bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima. Kerum je uhićen, a i oni, ali izgleda da će ih pustiti, ovu drugu dvojicu, zbog afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koji je prvo bespravno izgradio, a potom i uspio legalizirati. Izvide u ovom slučaju tužiteljstvo je pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Blok Umirovljenici zajedno zatražio je da se prosječna mirovina u Hrvatskoj u što kraćem roku poveća na najmanje 60% prosječne plaće. Prema njihovoj računici, prosječna mirovina trebala bi iznositi oko 930 eura. Prema podacima koje navode iz bloka, prosječna neto plaća iznosi oko 1550 eura, dok bi prosječna mirovina nakon najavljenog usklađivanja trebala dosegnuti približno 760. To znači da prosječna mirovina trenutačno iznosi manje od polovice prosječne plaće. Lijepo su izračunali, nije bilo teško. Predlažu da prosječna godina staža donosi oko 30 eura mirovine. Prema toj računici, prosječna mirovina za 30 godina staža iznosila bi oko 900 eura, a za 40 godina oko 1200 eura. Za povećanje bi trebalo oko 1,8 milijardi eura godišnje, ponovo su se bavili matematikom. iz Bina Istre javljaju dobru vijest o puštanju u promet prva 4 km nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima i to 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Još neko vrijeme će se po toj dionici prometovati uz ograničenje brzine od 70 km uz posebnu regulaciju prometa, sa obzirom da se radovi nastavljaju sve do čvora Matulji. Tamo se radi užurbano i po 16 sati na dan. Iznimno nam je zadovoljstvo što ćemo prve kilometre nove dionice pustiti u promet 6 mjeseci prije roka, što ima posebno značenje u Hrncu u vrhuncu turističke sezone, kaže tehnički direktor Bina Istre Kristijan Santaleza. Završetkom ove dionice sve je bliže i konačni cilj, puni profil Istarskog ipsilona od tunela Učka do Matulja. Po okončanju svih radova, uključujući izgradnju drugog vijadukta Limska Draga i Mosta Mirna, puni profil autoceste bit će u cijelosti završen i pušten u promet početkom 2027. godine, najavljuju iz Bina Istre. A kad smo već kod prometa, recimo i da je on pojačan na važnim cestama, naime vikend je, znate kako to ide, smjene gostiju. Dakle, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prelazima te trajektnim lukama i pristaništama. Pristaništima. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje, a i stanje živaca uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
3: Vrijeme.
0: Toplinski val stigo je u Hrvatsku. Vrhunac se očekuje ovaj vikend, a vrućine nastavljaju najmanje do sredine idućeg tjedna. Dakle, to što će proći vikend ne znači da će završiti i vrućine. U najtoplijem dijelu dana građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom, dovoljan unos tekućine te poseban oprez za starije osobe, kronične bolesnike i malu djecu. Njih nikako nemojte zaključavati u autu, kao ni kućne ljubimce, to isto vredi posjetiti. Pazite na opuške i ostale, sad smo baš u ostale zapaljive stvari, baš smo u fazi kad to ne bi bilo nikako dobro. A sad ona vremenska prognoza, danas petak, pretežno sunčan i vruć. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, pitanje koliko će nas uspjeti rashladiti, jer temperature će se penjati do 37 u najtoplijem dijelu dana. Subota pretežno sunčano i vrlo vruće, također slab do umjeren vjetar, no promjenjiva smjera, bit će neodlučan vjetar sutra. Koleba će se. Temperature zraka sutra ujutro, treba reći i ujutro, dakle da kad se ustanete da se ne oznojite odmah, od 18 do 27 čak, a dnevne između 33 i 38. Na 38 će ovih 27 izgledati kao, oh, kako dobro. Ovo je zvučilo kao na brzake šala, ali zaista je tako. Moram ispričati jednu pričicu jer imam dokumentiranu fotografijom gdje se hladim u jednom uredu u Sahari. Vani je bilo, ja mislim, nešto prema 60, a u uredu smo se smrzavali, a pokazivalo je 36 u uredu tom gdje smo se mi dolazili i gurali hladiti. Da, da, zna to tako biti. Ne pokušavajte to kod kuće. A ja ću odjaviti ove vijesti i čujemo se nekom drugom zgodom. Do tada, lijepi pozdrav.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira
5: u pauzi između Mozarta i Bacha.

bacio hardvera s ramena, palio plamen uz pomoć kremena kamena. Nije toliko bila bitna higijena, pili smo mlijeko direkt s kozijeg vimena. Jeli smo sira sa dna kace, sedam dana iste vunene gace.

Jemena. Svaka bračna noć ženi je morala biti prva, nije bilo vještačkih obrva, samo prirodnih oblina, za sve krom doživotno crnina, po volji i ukusu domaćina. I djeca su bila rumena, jela su mast iz dosta leba i glutena, kad ne sluša odma preko koljena, pa s koljena na koljeno, svako malo mu gursuzu, da kleči na kukuruzu, dok ne pusti pokajničku suzu. Dobra stara vremena, svak je moro kad tad da vidi svoga boga, nemilosrdnoga, brutalnoga, strogo kao baba roga. U stara dobra vremena bilo je sramota da se plače, rulja je slavila osvajače, iskreno cijenila jače što tlače, a najmudrije bacala na lomače.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Ponekad je dovoljna samo sitnica da dan postane bolji. Čašica Celmar Vita soka od nara s dodanim vitaminima može biti baš to. Jednostavno, praktično i ukusno rješenje za vašu svakodnevicu. Vole ga i mali i veliki. Potražite ga u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, vaš dnevni ritual.
1: Akcija Udi medu. Iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco raznvrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: FM.

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća: zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: 95,4 Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dobar dan, vijestimo, želi vam Ivo. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Novi zakon i paket podzakonskih akata u narednim danima ide u javno savjetovanje, a jedna od najvažnijih novosti je obavezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovime, praktično, ovom novelaciji, odnosno ovim odredbama samog zakona, činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena, da se može jednostavnije urediti njihov odnos.
2: Pritisak inicijative Gospić je naš dom na vladu istjerao istinu na vidjelo. Nakon više od godinu i pol čekanja mještani napokon imaju dio analiza opasnog otpada na ilegalnom odlagalištu. Rezultati nisu dobri. Analize iz 2024. koji su tek sad objavljene nedvojbeno pokazuju da se pod zemljom bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Iz inicijative Gospić je naš dom posebno su zabrinuti zbog prisutnosti antimona, teškog metala koji je vrlo toksičan, a kad dođe u dodir s primjerice kišom, opasan je za tlo i podzemne vode.
4: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala. Čekamo još i dodatne analize koje će ministarstvo zatražiti od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage. Za to treba dopuštenje DORH-a, fondu i ministarstvu da ih može objaviti, pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji.
5: Također smo inzistirali da se i počne mjeriti kvaliteta podzemnih voda u blizini lokacije onečišćenja.
2: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. Dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučiti u poslijepodnevnim satima. Kao i Keruma i njegova nečaka Igora Sapunara sumnjiči se za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u ishodovanju papirologije za konobu pršutu Kaštel Štafiliću koji je bespravno izgradio potom i legalizirao. Izvide u ovom slučaju tužiteljstvo je pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio se optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Nakon uhićenja Željka Keruma, čija stranka HGS u vladajućoj koaliciji s HDZ-om na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, pojavilo se pitanje koliko je aktualna vlast stabilna. Izbora se nimalo ne bojim, kazao jutros splitski gradonačelnik gostujući na HTV-u.
6: Pa prije svega gospodin Kerum nije uopće član gradskog vijeća, ja isključivo surađujem sa gospodinom Stanišićem i svim ostalim gradskim vijećnicima koji su u vijeću i odluke isključivo donosim samostalno. Na mene nitko ne utječe. Do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram. Tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima s obzirom na projekte koje radimo.
2: Thank you. Blok umirovljenici zajedno zatraži da se prosječna mirovina u Hrvatskoj u što kraćem roku poveća na najmanje 60% prosječne plaće. Prema podacima koje navodi BUZ, prosječna neto plaća iznosa oko 1550 eura, dok bi prosječna mirovina nakon najavljenog usklađivanja trebala dosegnuti približno 760. To znači da prosječna mirovina trenutačno iznosi manje od polovice prosječne plaće. Prema njihovoj računici prosječna mirovina trebala bi iznositi oko 930 eura, a za povećanje bi trebalo oko 1,8 milijardi eura godišnje. Zavod za javno zdravstvo upozorio poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja u kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak moraju obaviti prije dolaska u Hrvatsku. Riječ je ponajprije o radnicima iz azijskih i afričkih država, poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti u zemlji iz koje radnik dolazi prije dolaska u Hrvatsku, ističe Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Potvrda o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu od travnja ove godine obavezan je prilog zahtjevu za odobrenjem prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima. Iz Bina Istra javljaju opuštanju promet prva 4 km nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima i to 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Neko vrijeme će se po toj dionici prometovati uz ograničenje brzine od 70 km na sat uz posebnu regulaciju prometa s obzirom da se radovi nastavljaju sve do čvora Matulji. Puni profil autoceste bit će u cijelosti završen i pušten u promet početkom sljedeće godine, najavljuju iz Bina Istra. Kad smo kod prometa, dodajemo da promet pojačan na važnim cestama u skladu sa vikendom i smjenom gostiju. Zastojimo na gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnost i razmak između vozila. Sport. Na izbornoj skupštini izabrano novo vodstvo košarkaškog kluba Stoja. Novi predsjednik Ivan Dundović, 35-godišnji magistar računarstva koji će voditi klub u naredne 4 godine. Za dopredsjednike su izabrani Robi Barbić i Nino Dasko, a novu upravu čine još Emanuel Mikac, Đana Arsenijević te dosadašnji članovi uprave Hari Lukež i Jedica Ukerić. Promjena imaju u nadzornom odboru dosadašnji članovi Davor Mišković i Darko Tičak, ujedno osnivači dugogodišnji članovi kluba, povukli su se s dužnosti. Pozdrav veteranima i od nas. Za novog predsjednika nadzornog odbora izabran je dosadašnji predsjednik kluba Šime Vidulin, dok su članovi Boris Blagonić i Željko Dundović. Na funkciji tajnice kluba ostaje Aleksandra Čubrilo-Nikolić. Vrijeme.

0: A vrijeme naravno sunčano i vruće. U slabdu umjeren majstral. Najviše temperature zraka trebali su biti negdje do 37 celzijevih stupnjeva, ali sad piše da je u Buzetu temperatura 40. Kod nas je valjda manja od 35. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Dok uz Maestral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje.

0: Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: 954 FM.
2: Maestral Grize. Grize.
3: Na primjer, za jednu kulturnu najavu predstava Lip je život samo untar kad se prez straha žrtvuje. Mate Balota, autorsko-poetski projekt Robert Raponje, Massimo Brajkovića i Roberta Paulete. Nastavio se u istarsku turneju sutra 1. kolovoza u 19.30 goste u Karnici u parku Pčela OPG-a Api Raponja. A u utorak 4. kolovoza u 21. sat u Rovinju na ljetnoj terasi Centar za mlade Dineš Krapić. Ulazna predstava koja je inspirirana dijalektalnom poezijom i mislim jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balota je Slobodan. Za gostovanje u Rovinju koje organizira Pučko otvoreno učilište grada Rovinja potrebno je prethodno preuzeti besplatne ulaznice, a to je moguće učiniti do dana održavanja predstave na blagajni kina Ganduzija od 10 do 12 sati ili u poslijepodnevnom radnom vremenu Centra za mlade 31.7. od 16 do 20 sati ili onda 1. kolovoza od 12 do 20 sati. Lip je život samo untar kad se pred straha žrtvuje. Mate Balota je koprodukcija Teatra Fort Warno i Čakavskog sabora Žminj. U njeg glume Robert Raponja, Ilara Živoličaga i Massimo Brajković. A on izvodi i glazbu koju je skladao za predstavu. Everetto Lipo.

0: al canton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: FM Radio Maestral.
2: Evo, složili smo kakav će biti raspored u današnjem 225. Balkantonu, koji će krenuti u 16.55. Od noviteta imamo Baobab, a onda Drill, Dubiozu kolektivi, Balkan Funk, Experiment. A u drugom dijelu Balkantona ćemo imati malo cirkuskog elementa. Uz naše drage pjesme, tu su Oscar, Laka, Bibi Dusi i Koala Voice. Sve će biti onako dinamično i zabavno.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

kalendar me dolazi još i jedno kletvo. Kao da smo služili po ABC. Završao fraktal, slušamo diminutiv. Onda se pojavljuju servisne informacije.

0: of us ain't there yet.
1: 95.4
0: Opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Opasna muzika.
3: Eto, rekli smo da je vrijeme za nailazak serviznih informacija. Neće nas biti za vikend, pa recimo da od danas pa do 7. kolovoza, od petka do petka, povremeno cena do 15 sati, bez vode mogu biti sve one dane. U sljedećem tjednu Štinjan, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida. To je povremeno od 7 do 15. Što se tiče najava radova Elektro Istre, za ponedjeljak ćemo samo najaviti. 3. kolovo za Debeli Vrb, brojevi 74, 72 i 23 od 8 do 9 bez električne energije. Plaćanje promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkih središta, pojedinim graničnim prilazima, te trajektnim lukama i pristaništima. Zastoji su povremeno u zonama radova, povećana gustoća čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Kolona osobitih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajakovo u smjeru Srbije je duga samo 6 km.

prekidu su katamaranske linije, Jadrolinije, Split, Hvar, Split i Split, Bol, Split. Stanje u željezničko-putničkom prometu uobičajeno kao zadnjih mjeseci više. Ograde zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava.

0: iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Breskva, €1,49 po kilogramu. Svježi minutni odrezak, €2,79. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, €5,99. I Vileda parni čistač, €59,99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

mojoj se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

Chiamo la Big Jack Rapondo YouTube. Stane, još nešto, uskoro nailaze naše posljednje ovotjedne vijesti.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Eto su zadnjim ovotjednim vijestima. Ministarstvo rada predstavilo rezultate novog mehanizma kontrole isplate minimalnih plaća. Cilj nam je uređeno tržište rada i jačanje kolektivnog pregovaranja, istaknuo je Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada.
3: Kad govorimo o plaćama, bit ove akcije je kontrola isplate zakonom određenog minimalca. Kao što znate, odlukom se donosi iznos minimalca za sljedeću godinu. On je trenutno 1050 eura bruto, u 2025. je bio 970 eura bruto. I osim toga, ono što je drugi cilj ministarstva je zapravo jačanje kolektivnog pregovaranja. Mi trenutno imamo 5 kolektivnih ugovora koji su odlukom ministra rada u skladu sa zakonom o radu prošireni na cijele sektore. Znači, cilj nam je kontrola državne minimalne plaće i minimalne plaće, odnosno najnižih razina plaće ugovorenih kolektivnim ugovorima. Tu posebno ističem sektor građevine, budući da oni imaju, rekao bi, sadržajno najkvalitetniji kolektivni ugovor u kojem je 11 razreda složenosti, čime se zapravo onda stvara nadstandard na cijelom tržištu rada. Mi smo prvu veliku kontrolu sa kolegicama i kolegama iz Porezne uprave i inspektoratom počeli u 3. mjesecu 2025. godine, kada smo s ciljem da ne idemo na represiju i kažnjavanje, već na edukaciju i upozorenje, dakle prvo upozorenje pa onda kazna, poslali obavijesti onima kod kojih smo utvrdili da nije zakonski isplaćena razina minimalne plaće koja je trebala biti, i u ožujku 2025. godine utvrdili smo da je 15.993 radnika dobilo plaću ispod one razine koja je propisana državnom odlukom i zakonom. Možemo reći da u 6. mjesecu 2026. godine imamo 5.164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%, i ono što je nama važno da smo djelovali preventivno.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Novi zakon i podzakonski akti u narednim danima idu u javno savjetovanje, a jedna od najvažnijih novosti je obavezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu.
4: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovime, praktično, ovom novelaciji, odnosno ovim odredbama samog zakona, činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca, i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena, da se može jednostavnije urediti njihov odnos.
2: Ministar rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio završni akcijski plan protiv seksualnog nasilja do 2027. koji ulazi u javno savjetovanje. Plan predviđa uspostavljanje dječje kuće po modelu Barnhaus, specijaliziranih servisa u Zagrebačkoj, Osječkoj, Riječkoj i Splitskoj regiji, zatim jačanje policijskih kapaciteta za otkrivanje seksualnog iskorištavanja djece na internetu, kao i program za stručnjake i počinitelje. Za provedbu mjera osigurano 1,24 milijuna eura. U dječjoj kući dijete bi na jednom mjestu dobilo forenzičku, medicinsku i psihološku pomoć, te bi iskaz davalo samo jednom uspravnu i stručnu podršku. To je najviši stupanj zaštite prava i dobrobiti djeteta, rekao je ministar Alen Ružić, nazvavši taj model velikim civilizacijskim i medicinskim dosegom kojim bi se spriječila ponovljena ispitivanja i sekundarna viktimizacija. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučiti u poslijepodnevnim satima. Kao i Keruma i njegova nečaka Igora Sapunara sumnjiči se za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u ishodovanju papirologije za konobu pršut u Kaštel Štafiliću, koji je bespravno izgradio, a potom i legalizirao. Izvide u ovom slučaju tužiteljstvo je pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Nakon uhićenja Željka Keruma, čija je stranka HGS u vladajućoj koaliciji s HDZ-om na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, pojavilo se pitanje koliko je stabilna aktualna vlast u Splitu. Izbora se nimalo ne bojim, kazao jutros splitski gradonačelnik gostujući na HTV-u.
5: Pa prije svega gospodin Kerum nije uopće član gradskog vijeća, ja isključivo surađujem sa gospodinom Stanišićem i svim ostalim gradskim vijećnicima koji su u vijeću i odluke isključivo donosim samostalno. Na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima s obzirom na projekte koje radimo.
2: Blok umirovljenici zajedno zatražio da se prosječna mirovina u Hrvatskoj u što kraćem roku poveća na najmanje 60% prosječne plaće. Prema podacima koje navodi i BUZ, prosječna neto plaća iznosi oko 1550 eura, dok bi prosječna mirovina nakon najavljenog usklađivanja trebala dosegnuti približno 760 eura. To znači da prosječna mirovina trenutačno iznosi manje od polovice prosječne plaće. Prema njihovoj računici, prosječna mirovina trebala bi iznositi oko 930 eura, a za povećanje bi trebalo oko 1 milijardu i 800 milijuna eura godišnje. Zavod za javno zdravstvo upozorio poslodavca i agencije koji zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak moraju obaviti prije dolaska u Hrvatsku. Riječ je ponajprije o radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti u zemlji iz koje radnik dolazi prije dolaska u Hrvatsku, ističe Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Istarski župan Boris Miljatić danas je održao redovitu mjesečnu konferenciju za novinare, čije su glavne teme bile nastavak priprema za projekt Istarskog EKS-a, ulaganje u lučku i cestovnu infrastrukturu, evropska sredstva te pozitivan migracijski saldo Istre. Izrazio zadovoljstvo puštanjem u promet prva 4 km nove dionice autocesta od tunela Učka prema Matuljima 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Govorići o sljedećoj razvojnoj fazi prometne infrastrukture, naglasio kako je cilj projekta Istarskog X-a povezati područje Labinštine sa sustavom autocesta i Istarskim Y-om.
6: Dakle, kad govorimo o Istarskom X-u, dakle, mislim, želimo pružiti jednake razvojne mogućnosti svim dijelovima Istre, a znamo koliko je područje Labinštine usmjereno prema poduzetništvu i gospodarstvu i da će ovim spojem od Žminja, dakle, do Labina i to područje imati puno kvalitetniju cestovnu povezanost, jer oni u ovom trenutku nemaju kvalitetnu povezanost na sustav autocesta. To normalno dovodi i u svezu, osim samih poslovnih zona na tome području, i značajnije razvojne mogućnosti lučkog područja Bršica.
2: Izrazio zadovoljstvo napretkom radova na poljskom i rovinjskom lukobranu, čija je gradilišta tijekom ovog mjeseca i obišao, istaknuši kako je riječ o investicijama ukupne vrijednosti gotovo 35 milijuna eura.
6: Posebno ističem da se radi o projektima koji su u najvećoj mjeri financirani sredstvima europskih fondova, a osim, dakle, tih sredstava iz europskih fondova, razliku koju je potrebno isfinancirati kako bi se projekti realizirali su na teret nadležnog ministarstva, dakle države, i Istarske županije. Mi na taj način, kad govorimo o ovim bespovratnim financijskim sredstvima. S jedne strane realiziramo projekte, ali i rasterećujemo dakle, županijski proračun, gdje onda možemo ta sredstva usmjeriti na one projekte i programe za koje nemamo mogućnosti koristiti ova financijska sredstva, a svi skupa znamo da ovako velike investicije, obzirom na ograničenje koje županijski proračun ima, teško da bi mogli samostalno realizirati.
2: Župan je danas pohvalio se i pozitivnim migracijskim saldom u Istarskoj županiji, koji pokazuje da je Istra i dalje poželjno mjesto za život i posao.
6: Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, mi smo evo treću godinu zaredom druga regija koja ima najpozitivniji migracijski saldo odmah uz Zagrebačku županiju. To govori u prilog činjenici da je Istra i dalje jedna od najpoželjenijih regija kako za život, tako i za rad. I ukratko to znači da se u našu županiju više ljudi doseljava nego što se iseljava i to nas dakle svrstava u jedne od rijetkih hrvatskih županija gdje je slika takva.
2: U osnovnoj školi Veruda potpisan je ugovor za izgradnju nove školske sportske dvorane s poljskom tvrtkom Deconte d.o.o. vrijedan 5,33 milijuna eura sa PDV-om. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6,78 milijuna eura, od čega je 5,45 osigurano iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo da će uz poboljšanje uvjeta za nastavu tjelesne kulture dvorana u popodnevnim satima biti dostupna i sportskim klubovima. Nova dvodijelna dvorana s tribinama za 300 gledatelja bit će povezana sa školom toplom vezom, a projekt uključuje uređenje vanjskih sportskih terena, trim staze, zelenih površina te postavljanje sunčane elektrane.

prijetila bojkotom svih natjecanja pod okriljem FIFA, uključujući i svjetska prvenstva, ukoliko se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, što gura predsjednik FIFA Gianni Infantino. Podršku im je danas pružila i Azijska nogometna konfederacija, ostavku je danas podnio Carlos Cordeiro, viši savjetnik predsjednika FIFA Giannija Infantina, u znak prosvjeda protiv prijedloga o prodaji dijela vlasničkih prava za svjetsko prvenstvo, nazvavši taj plan lošim poslom za nogomet. Vrijeme.

0: vrijeme će sutra biti više brelije nego danas. Pretežno sunčano i vrlo vruće, puhaće slab umiren maestral. Jutarnje temperature zraka od 19 do 27, a najviše dnevne biće između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju isto tako pretežno sunčano i vrlo vruće, u slabu do umjerenu na pojedinim lokalitetima povremeno jaku buru možeš misliti i maestral. I temperature jutarnje će u nedjelju biti od 19 do 28, a najviše dneve između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje ovotjedne vijesti Radio Mestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cesar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: Radio Maestral. Your
5: music. Ajmo na nevitevan događaj koji nas vodi u blisku i plesnu prošlost. Style and Sound 60, Vodnjan Bašta, nedjelja 2. kolovoza u 21 sat. Vraćava se u zlatno doba elegancije glazbe i bezvremenskog stila. Očekuje se večer inspirirana 60-im u kojoj se moda i glazba stapaju u jedinstven doživljaj. Na mode pisi za blistoće kreacije A Design, na posebni čar redi da će modeli vodnjanke svih generacija koje će pokazati kako elegancija i stil ne poznaju godine. Za frizure i make-up obrinut će se salon Lela Hair and Beauty, dok će modne kombinacije upotpuniti jedinstveni nakit galerija Karl Nova 1787. Ova manifestacija slavi kreativnost i zajedništvo lokalnih obrtnika koji svojim radom stvaraju posebnu priču lipoga grada. Glazbeni dio večeri donosi Big Band Pula uz vrhunske vokale Daniel Ferro i Iva Gordon, koji će vas povesti na glazbeno putovanje kroz nezaboravne hitove 60-ih. Style and Sound 60 nije samo modna revija i koncert, to je i plesna večer, zato povedite svog plesnog partnera ili partnericu. Prepustite se ritmovima Big Banda Pula i zaplešite pod zvjezdanim nebom u pravom duhu 60-ih. Dođite i uživajte u večer ispunjenoj elegancijom, glazbom, plesom i jedinstvenom atmosferom. Mora, glazba, ples i lokalna kreativnost zajedno stvaraju naravno nezaboravnu večer. Ajmo plesati.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Breskva, euro 49 po kilogramu. Svježi minutni odrezak, 2,79 €. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, 5,99 €. I Vileda parni čistač, 59,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
0: Evo nam ovog skoka do kvarnera kojeg smo najavljivali i u Dalekoj obali prošle nedjelje. More ponovno otkriva svoje vinsko blago. U subotu se u IKI održava vino i vruja. Jedinstvena manifestacija vraća se u IKI ove subote. Prvo kolovoza donosi još jedan dan ispunjen tradicijom, vrhunskim vinima i autentičnim kvarnerskim ugođajima. Već od 10 uri na Ikarskom ulu započinje najatraktivniji dio programa izvlačenje metalnih kaveza s približno 4500 butelja vina koje su protekli godinu dana odležavale na 20 metara dubine u Ikarskoj vruji. Nakon što ugledaju svjetlo dana, boce će preuzeti vinari, dok će novi kavezi sa ovogodišnjim berbama ponovo biti spušteni na morsko dno, gdje će sazrijevati do sljedećeg ljeta. Riječ je o jedinstvenoj tradiciji koju udruga Ikarski Barka Joli njeguje još od 2015. godine. Bilo je na početku 350 boca vina, danas je preraslo u projektu u kojem sudjeluje 15 istarskih i kvarnerskih vinara. Amore je postalo njihov najneobičniji vinski podrum. Večerni program seli se od 19 sati na Ikarsku placu, gdje posjetitelji očekuje degustacija vina, vinara, sudionika manifestacije, među kojima su Watzinger s grupom Belica, Ferenac, Herman, Kabola Rossi, Prelac, Mandić, Fuhtar, Borić, Rumac, Marčeta, Vozila i Franković. Uz vrhunska vina za gastronomski dio programa pobrinut će se bočarija Opatija koja priprema ukusne zalogaje. Dok će glazbenu atmosferu tijekom večeri stvarati i Pešekani i DJ Mriža. Ovogodišnje izdanje donosi umjetničku notu. Tijekom manifestacije bit će postavljena izložba radova Antonije Celin, Jadranke Štimac, Marine Varenci, Klare Rebensfajner. Miljević, čime će enogastronomski doživljaj biti obogaćen likovnom umjetnošću. Spoj mora vina, glazbe, umjetnosti, mediteranske atmosfere, razlog je zbog kojeg vino i vruja već godinama privlači brojne posjetitelje iz cijelog Kvarnera i Istre. Subota 1. kolovoza rezervirana je za IKU, mjesto gdje more već godinama čuva jednu od najljepših vinskih priča na Jadranu.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje, subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bire.

0: život je kratak.
1: Volim cicu, volim guzicu, volim soču kapriću za picu.
2: Uvijek je sentiment, kipu svindikovca, ubijem mare, moću pelikovca.

Eto, u Brooklynu i Arilju probudili smo se. U Novom Balkantonu. Brooklyn Arilje je pjesma srpskog rock benda Baobab. To je alternativna rock grupa iz Arilja. Glavni član je Mišo Petrović, vokal i gitara. Tu je još Vanja Vasić, bas gitara, Nemanja Tomičević, bubnjevi.

inače ovim singlom Brooklyn Arilje najavljuju i album za kraj godine. Šta nam onda da drugo napametujemo Balkantonu je Drill i Roots in Session, donose novi ljetni reggae remix koji će obilježiti ove vruće dane. Produkcijski duo Roots in Session, jedan od najbrtkih izložača sa slovenske scene Drill, poznati pod imenom Bolan i Doktor. Nakon uspješnog dancehall remixa pjesme Obala iz 2021. vraćaju se s ljetnim reggae remixom singla Marihuana. To je naš sljedeći odabir. Nakon toga Dubioza kolektiv u poznatoj pjesmi Brijuni. Ovo je jedan poznati drugačiji Bosnian Yachting Live. Pa vjerujemo da će vam se i to dopasti.

0: muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Prvno upoznam u četvrti otini novitet, a to je Balkan Funk Experiment. Jedan šareni skup glazbenika, različitih generacija koji dolazi iz raznih dijelova regije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Nehvar znoliko se održava i na glazbu koju stvaraju. Njihovim pjesmama mogu se čuti rock, funk, jazz, kombinacija žanrova s provokativnim i duhovitim tekstovima koji rijetko koga ostavljaju ravnodušnim. Pa vrijeme da upoznamo njihov novi single pjesmu koja se zove Protiv.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Eto, kada mi završava ovo prvo putovanje kroz Balkanton koje se odnosi na predstavljanje novih singlova. A sad ćemo najaviti i lagano pjesmu koje označaju naš ljetni cirkus. Dakle, zabavne, razigrane pjesme koje smo mogli upoznati na valovima Mestrala u ovim godinama koje su prohujale. Za početak će nam doći tu Oskar, pjesma Medo Brundo i onda Laka ili Elvir Laković Laka u pjesmi Brko.

0: definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Rekli smo cirkuski element u druge polovici Balkantona, još dvije tako lijepe razdragane pjesme. Do Dibidus, u stvarnu pjesmu koja se zove Cirkus. I onda opet nešto posebno za kraj Balkantona.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Eto, šećer na kraju ili kraj našeg zabavnog Balkantona. Uz slovenski pozdrav. Hvala Vojsi, pjesma Nema na čemu.

0: Balkan Tone. Glazbene poslastice iz regije Balkan Tone. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, breskva, euro 49 po kilogramu, svježi minutni odrezak, 2,79 €. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, 5,99 €. Ivi Leda parni čistač, 59,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral. Your music.
5: Evo nas na kraju našeg druženja, sretan svima nama. Ima vama novi vikend koji označava početak mjeseca kolovoza. Nadam se da ćete uživati kao i ja. A možete i više ako vam je tako drago. Pozdrav vas, Čipo. Uz Wilsonov grafički projekt i pjesmu Bogovi.

0: Mi sunili u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10:00.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

dobro, a nekomu ne. Pak si premisli i odluči se, ili buš srećen.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Odvrnut radio, majstram nam se žuri.

samo stranac, neznanac koji gleda cigaretu koja gori, jedna misao se sa drugom bori. Podižem pogled, vidim vrata, ulaz od pakla, u tam se tijem.

Večer Pulo, slušaš Pip Hop. Upravo smo chillali u 2012. i slušali Nazov 10. solo studijski album Life is Good. Naz tada ima 38 godina i za njega je gotovo 20 godina profesionalne karijere, javni i financijski iscrpljujući razvod, problemi s porezom, novorođeni sin kojeg neko vrijeme nije mogao redovito viđati i odnos sa kćeri koja je upravo ulazila u odraslu dob. Naz je tada objasnio da bi se netko drugi, suočen sa svim njegovim problemima, možda osjećao potpuno poraženim i išao spavati u krevet, dok je on i dalje mogao pogledati vlastiti život i zaključiti da ga ništa od toga nije uspjelo slomiti. Naz je album usporedio sa Here My Dear, razvodnim albumom Marvina Gaya iz 78. Ipak, naglasio je da Life is Good nije u cijelosti album o Kelis, njegovoj bivšoj, ili razvodu, brak je njegov emocionalni okvir, ali se unutra nalaze i roditeljstvo, odrastanje u Queensbridgeu, novac, društvena odgovornost, odgovornost prema pip-hopu, starenje i Nazov odnos prema vlastitoj hip-hop ostavštini. Važan dio priče zato nisu samo nazovi tekstovi, nego i producenti koji su mu stvorili prostor, iako ćemo se danas više bazirati na tekst. O produkciji ću reći da je No ID opisao početne studijske razgovore s Nazom kao povijesne rasprave o glazbi, ulici, očinstvu i svemu što su proživjeli. Njegova, a i njihova glavna poruka bila je jednostavna, publika nigdje nije nestala i ne treba novu verziju tada popularnih mladih repera, žele čuti Naza. E pa, u drugom glazbenom bloku ja vam ga i dajem, no ipak uz malo introspektivniju naznaku. U prvom bloku Naz je sam odradio intro kao ej ja sam i dalje tu, a u drugom bloku sam i ja malo zamutio priču, narativni look albuma mi više paša koji je samo srednji blok fokusiran na propali razvod i sve što prati tu tematiku, tako da u sljedećem bloku puštam pjesme u kojima se Naz fokusira na svoj propali razvod i sve što prati tu tematiku. Slušamo Roses, Stay, Cherry Wine, Bye Baby i Daughters.

Life is good. Check it out.

0: U prva dva glazbena bloka prošli smo kroz dvije strane albuma Life is Good. Prvo modernog Naza kao promatrača svijeta oko sebe, a zatim Naza kao čovjeka koji pokušava razumjeti što se dogodilo u njegovoj kući. Kod albuma koji su ovako osobni, uvijek postoji naravno malo opasnosti da ako previše vremena provedemo na razvodu, na njegovom očinstvu, na starenju, možemo početi govoriti o Nazu kao da je postao samo neki ono veteran igre zamišljeni koji se pomirio s time da su mu najbolji dani ostali u prošlosti. E pa zadnje tri pjesme večerašnje emisije odbijaju tu ideju, namjerno sam ih tu i stavio, da nekako look ide, ej ja sam Naz, slušajte me, onda ide introspektiva, ej, možda sam ja sjebo, i onda se na kraju ipak sjeća, čekaj malo, pa ja sam Naz. Naz se prisjetio početaka kako bi pokazao razliku između dičaka koji je želio ući u hip-hop i čovjeka koji je postao dio njegove povijesti, dio njegovog legacija. Zrelost ga nije učinila manje kompetitivnim, nego mu je dala jasniju sliku vlastite vrijednosti i zato završetak albuma ne poništava razvod i pogreške, nego ih ugrađuje u širi portret čovjeka koji je ostao na nogama. A narativ završava Nazovim zaključkom da se njegov život promijenio, ali da njegova pozicija, glas i identitet nisu nestali. U završnom bloku večeras slušamo samo tri pjesme, nakon kojih ćemo nastaviti na još jedan tajni blok, a slušamo Nasty, You Wouldn't Understand i Back When.
1: Y'all ready for Nas? Queensbridge, y'all ready to see Nasty Nas?
2: Uh-huh, they ready.

Warning. New York. The sound. You about to hear. You love to hear.

I to bi bilo to za večeras, yo. Večeras smo kroz Life is Good album pratili Naza u tri različita položaja. Prvo kao repera koji još uvijek promatra grad, nasilje i vlastito mjesto u hip-hop povijesti. Zatim kao čovjeka kojem se privatni život raspao i koji više ne može pobjeći od vlastitih pogrešaka. I na kraju kao MC-a koji se nakon svega ponovno presjeća vlastite vrijednosti. Naslov albuma zato nije tvrdnja da je sve dobro, više zvuči kao zaključak čovjeka koji je izgubio dovoljno da nauči cijeniti ono što je preživjelo. Life is Good zatim nije povratak starom Nazu, to je Naz koji prihvaća čovjeka kojim je postao. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam, stari Malin. Za kraj vas ostavljam sa još par pjesma od Naza, a prvi koji mi pošalje poruku, koja sadržava točno te pjesme koje puštam, dobiti će 3000 eura. Pipi, out.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Stajali smo jedni do drugih, ponosno nasmišenih lica dok smo primili.

walk around looking for.

0: Live from the heart of the city, your freak frequency.
1: Program koji radimo.
2: Dovrši sa svim suradnicima.
3: Oni nešto mlađi.
4: Možemo reći.
3: Traže nešto drugo.
4: A ko je nezadovoljan?

0: live on the radio. 95.4.
1: Ko pjeva zlo ne misli.
2: Nope.
1: Ja pjevam tako kako pjevam, unatoč mojemu štonavanju, unatoč muštonavanju. Sad sam malo bolja, ali ipak sad sam malo bolja.

But if you heard what's mine, not sure as hell retaliate.

0: Two.
1: Yeah.
0: Recording.
2: We're in two.